0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Du lytter til P8.